0: fra i dag. Låtene du vokste opp med. Den beste musikkmiksen. 8000 Bodø.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer?

ses onları. Kan du bare si meg det samme som alltid. Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

0: Favoritlåta di finner du på FM 8000 Bodø.
1: 24 timer i døgnet.
0: Dette 8000 Bodø.

oftere mot nord. Gå mot vind, du får røre kinn. Finn den ulente stien, hold den, den kortere. Nord, det best. Vinterens flammehimmel, sommernattens solmirakel. Gå mot vind, klyv berg, se mot nord, oftere. Det langt dette landet. Det meste

0: FM 8000.
1: Jeg sonerer, kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.